0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, čas je zdaj, da se Nataša za danes od vas poslovim. Zaželim pa vam prijeten dan naprej. Uživajte, srečno, do jutri.
1: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: još nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.